קסטיקים של הפלי קאונל, של הפלי קאונל, קט כחלי חומפן הרקה. קשינה קשום סיקילי אסי לאל, בפרסה נאיקסה, פרסה יצ'פטן, רחן הבאלה כאחל רקוסצ'ה, ותמנתי דמינטרה לפלמה. בינך תיאצ'י, חנאין, לפרסה קונטרט ספלניה, לתוכלי פרחלל קינטנל, כואן ליפונו קטולסי הגנל ותלי טיימפו. קמפמנט רילנק, צקם קוסות צ'ירוחו גוטן, כואן ליפ... Pele pal rel chic chic angela cuando aquili pale pal cuando aquili señora internet wifi se el campamento suspend la pona si manco de bicicleta recta justicia la angel holi sábado tanun si sala angel utkun sala cochoch macali angela domingo utofila 129.75 la tofal rojlal cutan pues ulban di campla sala junca pan malaftola junaxila gachin na que mani permiso נקרמה ליאונל צ'יק צ'ריבל כפילי פוטס דאולה צ'יץ' ותלי מטיאל צ'ימאטן מפצמן כחנאין כולי קופיר דפאי כולי קופיר לעשו מתין מרח לענה לתוקווה כולי קופיר לעניק ומעקה לי הפרס נריסי שכמו לי אסילן נרונה כת בחוק סלי רקורס סומנו סלי אך 55-94-55-52 ושתי נבל נעבר לי צ'וטלה חלי אסילן נכנוסי אשחקו מדי שרק

0: תשקוץ הקוקין,
1: שביל נעלה,
0: סייל צ'ולך. תתקיר סינק אותה שחמילו ברסינק רלעת יואם, בולח ולח.
2: צ'יחו כאן, חכנה בעקיב, צ'ירה בינקית.